0: Film game är fan, vad kan ni kolla vi?
1: Najara, aha, eller vad är det nu? Arne, det är många när ni kan du kolla läge här, de är läge. Aser, aser. Aser, aser. I don't know the lyrics.
0: Moja, moja.
1: Moja, moja.
0: Ej, inga är den här vägen. Okej, lava tacka vare farita. Aser samma inga, inga filmare. Hedumat,
1: hedumat dande.
0: Ah, yes. Ej, manikas lava ikan ge dan. Lava ikan få dinga i bajaki baddok.